Tu mešuna negila, shingrestu katare Dorina te po agor fo fo katar Vanessa Horakova. Te pe naftu mengi chaches me chibirias te inkrav ma vi me kelos tu menza feri me katkar keros e me mangi del pe ke tu me kere kelenas. Te se kade ke tu mešun dan kaki gili fo fo mai anglal se viko do chachipe ke kadi gili shunjel pe vi pe kaveri gande Europa po Balkan tai ande Rumunia. Ai sarka e pendama jes a me inkrasa me ande muzika ki regiona Slovako, Čeho tai Ungro. A jes utni muzika si mai but ande pop, naja me a jes tradicionalne romane muzika ke gila. So gindon tu me pakado. So gindos tu pakado, kaj šune sa kanak pamende. Hm? Kam kameste šunes pe mai tradicionalne romane gila, vai kameste šunes pe mai but moderne gila? Kerkade ke bišava menge jik mail po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialni mediji Facebook tai Instagram. Viko te bušvas Radio Romano. Skrin savi muzika tu kameste šunes. Nalažantume, feri skrin čači masa sa visi tumari maj drago muzika, taj tume birina te šunen kodo, ande tumaro maj drago muzika ko programo Radio Romano. A kana kera skade ki žas maj duran da maro programo, taj mukas tumenge kami maske džila anda Čeho, taj Slovako. E angolni džili si joj mamo, kataro Jan Bendik, taj je Lucy Bikarova.